kalungunga kumimwana kubia minti kushongola mwalu kushupa muntini kutsungula slonda yuko ambana kasona kutsungula stetela kutsungula vana buwa kutsungula vana vubwasifuwa vanga kutu kubulabula kupulela vana samtiru na vukensa telenze ni kama kwiri kupula mwabisnese kupula dilagita munu kutsungula nyoko kufretela kutsungula shilumi kutsungula lava tigelu waka kwefemula kwa shifuwa kubuisa muranzu wa wena wakale kunga laftek kutsungula stroke nila vangana di jointa bona tinga tsikeleleka vatsama katulje batsungula kupandua insha kwenga yimi kupula mweo profeta kutwasisa munganga kupule lava nga paleru wa munganga kupalula mpuku kubuisa mului anga lasheka na mwani mavatsu ya ambana yonje high blood chukela low blood ni matiho na suwani sutala kukonsulta if 500 rand nga wakumega 079-991-74 madianzo traditional healer Dr. Gili Gili la papuna inutembeka.

kwa technology siku tsena eko swina hina sabeng kwa yo jikelela ejiseleka audio streaming ya www.jiserfm.co.za tcrs e hito

0: hikokwalaho ka vulavisisi lebyi yeke emahlweni byi paluxile leswaku ku vile na vukungundzwana ehenhleni ka masipala wa xifundzhantsongo xa Mudemule. Vahogs hi lava vikaka leswaku va masipala va lahlekeriwile hi mali leyi nga va ku tlula 38 wa mamiliyoni ya tirhandi. Vamangaleriwa vanharhu va nyikiwile beli yo suka eka 5 ku ya fika eka 20 wa magidi ya tirhandi, naswona va languteriwile ku joyina vamangaleriwa kulobye hi siku ra vukhumeni ni nga ku hi siku ra 26 eka n'hweti leyi loko va tlhelele emahlweni ka khoti ya majistarata. Premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dokotela Phophi Ramathuba u languteriwile ku va ri karhi a simeka pfhumba ro dyondza online exikolweni xa le henhla xa Dennis Matlaba eka masipala wa Mogalagweni xifundzenintsongo xa Waterberg. Kungu leri ta va kona eka swihangalasamahungu ku endla leswaku vatswari na vahlayisi va vana va va na ku tshembeka kungu leri. Premier u languteriwile ku va na MEC wa ndzawulo ya dyondzo, mavungulerhu lera makhanya kun'we na van'wana va varhangeri va dyondzo. Ntirho lowu ta va kona hi ra vumune eka vhiki leri eka xifundzhantsongo xa Waterberg eka masipala wa Mogalagweni, laha wu nga ta sungula hi awara ya 10 exikolweni xa le henhla xa Dennis Matlaba wa vumbirhi. Hi ku gimeta ka mahungu ya vuyela ngu vacheri ba mimovha ba tsundzuxiwa leswaku gondzo ra R40 Bushbuck Ridge Mountain Stop and Go sweswi leri languteneke na ku kavanyeteka loko ku le ndzhaka loko vaaki va kombisile ku vilela i ku gimeta ka mahungu ya awara ya 10 sweswi. Nongonoko wa Made Morning Life ya amahlweni rixi
1: eka Jesus. Harmarovela Funeral Services hi lahla mhandzi wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joyina hi R210, Plan B R220, Plan C R260, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle kwalomu ta malembe u 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika R2100 ya grocery, Plan B R2200 ya grocery, Plan C hi famba na R2400 ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya R150. Hey, i society yi nga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina. Eka Plan A hi ku nyika R4000, Plan B R4500, Plan C R5000. Hey, hi ri a hi langusi malembe, kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Bukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini na Kaka.

kasi lei insuku la ka malembe ya 18 ke gina ka 64 kasi ku suka ka 65 ke gina ka 84 e hakela 8 rand itukumela 10000 rand 100 rand itukumela 15000 rand 120 20000 rand 170 80000 rand kasi ina family plan lei khavara ku wena nwini wa xibukwani xikan'we na murhandzi wa wena na vana va sikisi lei u hakela 8 rand yi ku nyika 10000 rand 120 yi ku nyika 15000 rand 160 yi ku nyika 20000 rand 200 yi ku nyika 30000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ke gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ke gina ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10000 rand 140 i tikumela 15000 rand 180 u tikumela 20000 rand 220 u tikumela 30000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi na va sukaka ka 0 to 21 years na age extended

hlawuleka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya

Okay, telela ya siku eka awara liya ya ntan. Mena wane ya mara katika awara lansebo eka ndenka wa siku rana mota. Na sumra kona feleka mixer tuwa kwa wei tuwa kwa isaka na sumra kata feleka kriza fam sara kata feleka na chance works na tuk telu kona ndini arkari simu rore. Rore hile ita kama unge awara liya ntan na lungile male fan hufa mbalesu.